0: Estás escuchando Radio La Taparará, Rock y Algo Más.
1: En dag föreslog Karin sin bror att de skulle gå ut på fältet tillsammans. Medan de var där,